Es ist 8.24 Uhr. Ich wünsche allen einen schönen guten Tag. Gleich kommt wieder gute Musik, aber zuvor möchte ich Ihnen noch ein paar Veranstaltungstipps durchgeben. Zum Beispiel die Schlossspiele Kopesdorf sind auch dieses Wochenende mit der Komödie Der nackte Wahnsinn am Programm. Gespielt wird von Donnerstag bis Sonntag jeweils um 20.30 Uhr im besonderen Ambiente von Schloss Kopesdorf. I ovoga vikenda vas očekuju dvorske igre u Koberstofu. Naravno, od četvrtka do subote prikazuju njihov najnoviji komad, dakle, koji je premijeru slavio evo prošloga tjedna, a igra za vas sve do 26. julija neprestano uz dakle, svoju vjernu publiku na onoj bini u dvorcu Koberstof u 20 sati i 30 minuta i naravno srdačno pozivaju i očekuju sve vas, dragi posjetitelji. Ali naravno tu su i još neke popratni sadržaji kao što su primjerice izložba rukotvorina koju možete posjetiti svakodnevno pred prekazivanjem ovih dakle, teatarskih izvedbi i to od 19 do 20 sati i 30 minuta. Ali ovoga vikenda vas očekuje i jedna bajkerska tura koja od Matrštofa vozi dakle, sve do dvorca Koberstof i predvodi upravo intendant ovih igara Wolfgang Böck. Početak je naravno u 15 sati i to na Papelstadion parkiralištu u Matrštofu. I odlazak za Koberstof je oko 16 sati, dolazak bi trebao biti oko 17.10 i onda naravno slijedi još jedna predstava na večer. Als Teil der Schlossspiele Koberstof gibt es auch eine Ausstellung und zwar Handwerkskunst aus der Region und ist im Juli

0: one the last king.
1: Memo, das mehrsprachige Morgenmagazin aus dem Burgenland.
2: Wenn in Großwadersdorf wieder bunte Krawatten in den Bäumen hängen, dann ist es Zeit für die Kroatisada, das Open-Air-Festival der Burgenland-Kroaten, das in der Kuga stattfindet. Die Kroatisada 2026 findet am Samstag, dem 11. Juli und am Sonntag, dem 12. Juli im Park neben der Kuga in Großwadersdorf statt. Zum Auftakt erwartet die Besucherinnen und Besucher ein abwechslungsreicher Festivalabend mit viel Live-Musik. Auf der Bühne stehen Zelenjaki, Croa Tarantata, Romano Rat und Lady and the Chords. Ein bunter regionaler Mix mit einem Hauch Italien, verrät uns Kuga-Obfrau Jelka Zeichmann-Kočić.
3: Bilo je tako da na hrvatski bal su bili opet Croa Tarantata. Mi znamo to, te su Marko i Stefano su od nas, su kvazi aktivisti Kuge, ali njev bratiš Lorenzo tam je onda pital, no čaje, kad bi mogli mi va Kugi igrati? Mi bi rado i va Kugi igrali. Sam rekao, no čaje, kad ite idu na Kroatisadu? Pa rado bi došli na Kroatisadu. Super, ne? Tako smo za spravor onda veg na bali si to van načinili da će dodujet oni simo. Na to se jako veselin, oni će do imeru kuhat po talijansku. Zelenjaki sve čuju ovo leto, 20 let. To nam je bilo važno i to te imamo ljude ki su z Kugom usko povijezani, da kvazi i zelenjake noć imamo na Kroatisadi ovdje i oni su se veselili i su se rado zato zijeli. Onda imamo smo diskali Hrvate i čamoremo oške narodne grupe, bi mogli kako Rome uplijes, a onda smo došli na Romano Rat. Ki su isto, oni super mužiku načinjadu i mislim dobro, s dobru štimomu načinju. Kod sam rekla letos da je maru manje, aš si velikaši i hrvatski, to nam letos bilo pre kratko da to organiziramo, a i pre drago, jednostavno. A onda Lady and the Cots, to je jedna jačkarica, ali u kojoj nje su dva moji kolegi iz škole, basist i gitarist, su muzičari, ki su moji kolegi i kje ja jako cijenim i koga sigurno si poznat, to je primar od Gornjopujanske bolnice. To zna jako dobro klavirat.
2: Neben den Konzerten gibt es auch dieses Jahr wieder ein besonderes Rahmenprogramm, beispielsweise